0: i det bløde vits og kaffe, der ljus. Der var ljus. En pointing stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.

0: i de bløde mitte kaffer det ljus. Det var ljus. En pointed stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.